0: 잠릉 르비 콰임스 테르비 까르마 오체
1: 체당 아유 심코나겐 비 지르크 드가젠
0: 알랑둥 잠릉 게지
1: 아망 투르 흐테름 근거 스노 카난지 비 메토 친보
0: 원본 신진 겐지 히르블린 비비 아니 좀마랑무
1: 알랑둥 잠릉 르제지
2: 자치 덴비 냥콘 족보남바 최초디 모이나 탕데야 랑종 잠능 르젠치치 빌레첸능 나치 체남라 동와 하홀레 자치시피 잠능 기서 제비 종 종능 스피그 나종 아동하 므피 계정 시샤바지 소시바 멘테테 통지임비 제치 티터셈버 르가스시
3: 호나 Allah parjla de chana ta jir yala ya ya marjil zikir to yer yala ya ya zonji de to sha bi chila ya stalangga mada gani ela zikir yala ya Yang tak param jiwa syau kemari ni ya Ya saksim arjawa arjam sorin chen ya Yang kamsim doba maliri pa ya Ya khtandi sala agonzul riso ya Yang san di sangu ma shiri na ya Yang yalak yang chak ma kum chik la ya Yang ma yang satan ta bi chik ne ya Ma te yag ta ta mu rik chi ya Yang argar chin zam lak yang chiri chal ya Ya likr kar mu anarul chir la ya Yang ngandra ngangu ma shiri na ya Nga kuma lani erki chir ya Nga warmak nyancho zori to ya Yung wumak lo yung ca urin cho ya Nga mko dung gor jar jilri la ya Yung zam long kisir arja uchisir ya Lari sim gohan buk nam chal di yin ya Ula gwa nag chung vi ag daf la chi yin ya Gona orjin pa mir jan chal di yin ya

0: le tering sangala yi den glen chen dinang gi chi go du jaw nu ga lang la so wai na ni kon ni cham ju she ba che jin de lo chung ge gin chi lo chi she tup ka ga ni ban de go bi jaw yo tering ge dan shi kan de na cho nu so ri go ri ga chung ka lak de lim mer zong ma de ga hom jang ge gi gin gen ba ma gan je la yin den again ba ma gan je la ga so ni na gi chu lo chung ge gi gin de ni yang lu mang a song yo ni deng ni tan a jin yam nyong la so kwan ding ni tan na yang mang bu yo ni na mo di jing ge chi lo chung ge ding ge lo chi she de ka ga ni ban di nang de cho nu so ge ga chung ke de lim zong ge hom dang ge ge ding ba ma gan jin de dan shi ge ne la ge ding ge lu mang a ge nyam nyong tang de la yang ja zhe ge tong tong li dina kap tong de chen tong a ge dang ge dan shi ge jun ge ba ma gan jin de ka per ge lam nan de ba to ku ne ge ding ka per de le na de ge lang se ge go zu Ya gan pa ma gan ji chu de mo ina
1: o de mo yin do zhe ba che de mo
0: yo de mo yin ge gin tomer ge gin ge sha wa ran de ge che sang ge chuan ge chu lin san de ge jan de dang lin yi ni se tai tong ge ge lim de pe mo nya ta pa ni ko rin che xin yin
1: o ya ya
0: de na ge gin ta de ang lin san di na ge ko du ja wa nu ge lan zhi yin na ge chu ta so chung ge gin ge so chi she te se gon de ge ke ni pan de ko du ja yo dan de mo ge lan zhi de ke gu yin so chung ren ba ge ge gin nan ba zu ge da 제랑초랑랑그직 디당나양 도중에 타니테랑 그 린센당 제리 지금 잔저리 인도 코노 모즈긴티나 더 토머 게딩 그 주 샤와 그 제름 당 제리 다당 게딩 그 리캉 더니 달루 치모즈 양나 샤와 그 치모즈 레니나 니콘 더니 게딩 그 갑다스간도 디제이나
1: 야야야 네 야야야 아 그다 토머리 나다 돈전바 시스톤 잔는 제린슨 그랑 간다다 위 갑다스 기 코스크시는 데 과든 치시니 다니 다 다음 좀 자자가 난다 산지는 그게 약간 산지라 감대가 딱히 되었어요. 다른 니그 바빈지나 들듬 좀 그래야 된다 그래요.
0: 아니.
1: 그 니톤 특급으로 딱 여기 글리스 컨디션을 드리다 같이 사찬도 그 사차비 같은 것도 드니 식리에서 연하는 의 르는이 있었고.
0: 응.
1: 안 되게 자총 호총을 하더니 르는 그

0: le tering sang kala yi dang len chen di na gi chi go du jiao nu ge lang zhe la su huai na ni gong ni cham ju xie ba jie jin de lu chung ge ding ji lu chi xie tu ke ga ni ban de go du jiao yo de lang ge dan xi kan de na cuo nu su de go ge zhong ke le de lin me zhong me de hong zhong ge ge ding gan ba ma gan jie le yin de na gen ba ma gan jie le gan cuo ni na ge chu lu chung ge ge ding de yi ni yang lu meng a song yo ni de ge ni tan na ji ni am yong la su guan di ni tan na le yang mang bu yo ni na mo di jian ge qi 소총길링거
1: 어
0: 대모인 도서 받치 대모요. 아 대모인 게긴 도머 게긴 그 샤와라는 그 재산 그 처는 거 출연 선다 그 잔다 당은 이 니스 타동 그 끌음 대표는 그냥 답반이 거린 최신인.
1: 어 예예.
0: 내가 게긴 다때는 그 렌슨 디는 거 고르 자오는 거랑 진이나 그 다소 총 게긴 그 소프트 셋업 세고는다 그 크니 반다 고르 자요. 아 단다 모그 랑즈 그 크기인 아 소총 좀바 그 게긴 남바즈 그 아 다 제랑 저 랑랑 그 지금 솔직히 그 셰트베이 난다 냠뇽이 난다 너 소소소 반츠나 지 냠초디 닝이 텐다나 그 다 길긴란다 그 리엔이 그 땅데 사시요 노 그 길긴 남바존 손지나양 다 냠뇽 진난다 타블름 진난다 너 소소니 텐나랑 아 제남바 그 로망아 그런 그 냠뇽도 조식시가 지금 소종이 나죠니 난 너무 그런지 고르기 자유디나 다 제랑 손지나양 그 소총 그 길긴데 이니양 아 로망아 고르니 닝이 텐나 냠뇽 요니 뭐라디 떠나요? 도중에 타니 되는 그 린센당 레디 지금 잔저리엔도 코노 도모긴 되나다 도머 길긴 그 주 샤와 그 제름 땅 레디다 땅 길긴 그 리캉더니 달루 치모즈 양나 샤와 그 치모즈 레니나 니콘더니 길긴 그 갑다스건도 디디나
1: 야야야 왜 야야야 아 그다 도머리 나다 돈전바 시 돈전는 제 린센 그랑 단다 이 갑다스 기 고스크 신데 같은 지신이 Tani da long chun cha jia ge lang na san jian nang ke ge ya kan san ji la kam de ge zha xi de lo xi ai. Da ron ni ke pa vin ji na de de mo zong ge de wa xin de ge mo.
0: Ya di.
1: Ge ni tong tu ke lo da ge ge li kan de xin de. Ti da ge chi sa chan de ge sa sa de wa ti kun de ni xi li zu yang na ren ren ni zu xi kun. Da ge cha chong ho chong la de ni ren ge da de ge de wa.
0: 그 안도 모든 거로 그때나 로 망한 거로 근디랑데 그때는 전진나라 영 로 망하거랑 그 냠뇽 다니 샤와 그 탑름 단들라스광이 타나 영 대랑 그린 선덥질이 그 야친이야 그 남바조 지냥 주디 존도 뭐 그 알랑제리 고르 자원을 그냥 도물 그린 그 샤와 그 제름 당들이 그 근글이 간다니 로치 모든 거로나 너 소소니 타니 갑다즈가 통통리 대한진다 지랑 전진나라다 길긴글 익건데 시디 자졸라 로 녀흑이 양문데디나 길긴글 익건데 토물 시디 자조 다 조랑나 전진나 가크근 뜨즈감 태뇽즈 다중이 태뇽 길긴 가다리나
1: 야야야 다 토물라는 게 샤한디 시골 자도 다 갑들이 뜨드 법도 찾긴 란다 뜨드 시장금
0: 더라
1: 아 법자가 리치나 짓고 법치나 짓고 너무 다냐 하장 샤니도 다지 도크마르카라 당콩아지 지금 양이 그 다 축제라 온스티어 장고 안더스카이나 지지가 영화가스고 때문에 다지 지기다운도 뜸을 안 먹습니다. 아토모리 다티 한치나 지금 고스는 영화가 다 사실 마토다 다치 요소 측거도 지지 다도 못 잔바다 좀 돌아요는 맞다. 아티 한치니다 혹평 막는 거다 다울 그때 돌랑란도 미크다 도소란도 비. 아티 고 다기 긴 포마 가시기랑이 도소위 다시 주고기. Kaptari chimdak thoma ka thosong di zonu gus tahtong nalu, gustong nalu si zi gamaan nalu, dada mga gharita. Khenjog zina da, di shayi chu titsis tala kathop chayong gu mga titsis tala. Daga di thoma tondagri wali yungwa tindala di gana nga masi jita. Dada di gyi yung tiki bhojong lati di gwa chi yikin dhigin dhomu kiri. Tamani da di yung shayi ga lipshab di maa tsirna dhada. Ati yung gyirgin gus sapti chi yi godan dhada, tamani dhang na di kuri. yungin gojin rara gongbola tepsiru dhidong layang chimdol kakizuwa dhigin wang suwadang jen hala dhato mura yun yunga
0: yari
1: dhato mugu shuni yang dhigin kakizuwa dhigin paro jir kanjin dha rani kini tani dha dhigin rani zonna dhigin rini gichita siyan nari dhigin sopchuk nyam yung rata yon mar dhigin dhigin sopchuk gajit chaduk chandu nara yang dhigin dhabal kata ita alamra dhigin dhigin dha sara dhigin miin yung dhigin dhan baga gyu gyunzga udon dhigin nara yang dhigin zonna dhigin rata yung blak dhigin Da sara maa mii nisi nyamnyong yi zindana zamudu lakani yaa jis kakar sheni da tamu zhuri yaa.
0: Tar, tar.
1: Tamu zhuri yaa mii kipa.
0: Ya, ri, ri, ri, giri. Da, chu nguan chili na yang, chu da mung tsukui na nja nda giri ka soksu ndi yabzung nu, gichin da khii na nja nda soksu ngi tana giri ngida jikona sha gung tibzin di lo maa ga yaa nguna chu sotra zgan tsonji nara giri ka fshia gan zik tinga ngi tena yang zi zi chachki na du shani di hanchi na chu chamdhara nda zo ga yang nang samlu ga nda khii nda zi zi shani da loksu ndi yabzung nu ga da tsai zi zi da nguan chili lan tsun na dar kub shi ga rana ga shayi ga ndan nam yang na loksu nda ga ji gachin rang zhin nda la sqa njar dugu chi ga lahlak shiong yo nar di xian ga dangwa chi zun tsonjian di ngay tan nara yang girgi namba zun tsonjian nara kakakabli munga yo ni tamo ra di na dar kub zun tsonjian da zi ga zi ga tisa tin jo kuyang shuk gang ni nara zi ga zi ga pejia shi ga songo ni namo ra da se gu di an chi na da gishu da qiarangan tsonjian na ma lu da nye khan gor song zi ga di na di kab da ga sopchi shi tang ra da ni dar kub ga sopchi shi tang di kya panda u gan rar yo kusam girgi di ngay tazun kab da di na
1: ya ya ya di di di da Jaga chani ta tangma ga sotu shi tang da tis kapte sotu shi tang jina ta sojik sojing chachak na ba da suri mo
0: Tara
1: Ta ta kuwe na ta chitura chitang gitani da ta tsuzma a lang biyo kuya Kuya nyo jina ji Dechin chi mu ga sotu shi tang se jia ta gom sochi wa rang zin ga sotu shi tang se jita Ta linzi ga na ba ga sotu shi tang se jia Ani ilwa kyan ga sotu shi tang se jia ta no mo ma a lang biyo kuma
0: Adi
1: dan durdina mun chikta tu chikchen ga na ba ten da ta ul ke putu chi sta jina chi na mo chan na shu ko ni da to mo zin ka ri
0: ri
1: da ta inar ta ul ke putu chi sta da thoma ta ta tu ga chi go nu ta chpa ra so pa
0: jen
1: ju gir gin ge ma ra putu chi ju ta ni so ma ga jan ju ra ta ni te chi ran ku i jen ju ge ju da thoma ta chi chi chen na yang nan du thoma ta nyang ge gen ju ta ta mo zu ran go ku mo Mun chin jina ga girgin ga mara chichu dhani, thoma ga chiyu abjahan juu taas, nina yujigni ya chigiz zhulangi taa, achi muzu kiyo ku taa juu taa, bachit tamu dhuri mu.
0: Nari?
1: Sina tawar chotpa tang sotpa, xeppa, xean juu. Anta sunduk chichir jian sikunu taa, nina taan sotchut toga amir chit taak tang kiyi dhani. Chit taak kaya sikgu taa, so chen dada kundu chuli, chimuzu kishigin jigo. Yona, niwa chimuzu yun jorkin jigo, taa toza toga amir chit taak tang kiyi dhani. Nita yidang daa taak xean juu. Ati yang mesti dia tu guna saya anjur tu cuci, sabtu tu cuci. Atau cari guna guna. Tapi tak gigi guna sabtu tak, thoma guna sabtu jom kerja ramai tak cuci.
0: Ini
1: thoma guna sabtu jom semua tu tak saya anjur tu cuci cuci. Tapi mana, tak sabtu tu cuci, tak saya anjur ye. Tapi thoma tak nyam gigi guna. Sekarang tak tahu dulu ya.
0: Nari.
1: Tapi tak saya anjur tak mesti dia thoma kami.
0: Mena
1: tak kata ni tak, yang sabtu tu thalam tu jadi tadi tak, mesti dia tiup kunci. Dok sumbu da iyan la ru maap tila Naak mui tsute, thoma mui tsute la da Jibun fshu gidali Gigin jol kuni, da dumu zi yin kuka
0: Yari
1: Dan dim su na, dang chur kai gigin chur Tsunji nara di yang na lak chalim ji Tsubjong wa jitmu maa yokan duk Tamani Da rang ni kichin zi idali top chi Yi chik tam din da ulang dunga seji Nyam no ka ulang dunga seji da Da dumu da chang seji mi kuya Da dung zi yari
0: Yari 과정 시기적인 권익 주 다 갑토 더그 소치 했던다 다급 그 소치 했던다 그 지금 잡은 자 설군나 당원 지금 소치 했던다 그 소진 그 소치 했던 쳇답다리 단이 당 다급 그 소치 했던다 지금 당급 그 소치 했던 단디라 근데 그게 소수브랜드 좀 선진하다 시기 영 했던 나 존다 이 지지랜다 나 쳇던 당원 지금 된 선진하는데 지금 괜찮다 차치난다 뭔가 요원을 했다 당원 지금 소치 했던다 다급 그 소치 했던가 시기 잡으려 온다 다급 이제 저기 쳇을군 단디 peji nanda, amgitsilin nanda, tablamin nanda, gimkui nanda, mungazga mungidali, da jirgi chelga mungab, tanga wakati xianga, sotri shetangla kanara yang, tsgizg chapati yoni namori. Tianchini ta gergin tenang lintsin dino ni ta, so gergin sovchung gergin zga sotri shetab, somar chungtab, dan da so wini kaptaya chutari, dito na somar chungtab zo injina kushu, ta so injina, sotraga nani gergin ga tablami yukwari kuju ta so wada, tablam gu chwani, ta shayi chu ga, Kimgani, Tilling, Kimdang, the Zon, Jindi, Kundin, Sonina, Shigang, Gachendi, Sangudi, Jenga, Tagirgin, Tang, Kimdak, and Jindi, Kundani, getting Kabdas got on Honina.
1: I didn't know the Bachelor Mamma. I'm from the Grandi, getting him to Jindi,
0: and Dinga.
1: And the Kumbuta, Simpsons also, the Chimpsons also, that's a piece of the Loboka. Tainata Chimdong, the Chimpsons also, Gan Kirkin of Suin, the Chinese, that Gilgin, the China, so Travis also, and Gan Kirkin, the Chinese, and the Yita, and Gilgin, the Dutch, and the Chimdong.
0: Nadi
1: Gilgin, that Chimdoko, Aratina, Tomara, Tomagi, so so, and Gilgin, the Mahas, the video. Gilgin, the Yoku, the Chiru. I don't know if you can do it.

0: ཁྱི
1: Zasi den bi nyang kun jok bunan ba, che nan bi shka kim sang. Darta che chik ge, sen shi nang shan ban den ne, cho mun wok gila long chin chi, che chi len chen gin. Tang di yu che chi len chen nang de, cho mun mar gil hota che mi, ar gigan che mu of den chuk lak ji, che chi lak nang bi, wo je of di ftan chi, sim chi wa shi sha bi, a nam shi lip kin te zang bi, a gong ba, rap te se bir shi bi, er jin shi ba, min ta de, go chi shi ji yin bi, nam ba chi ti tar sen bar, ar ga si shi.
2: Kwayna, mi tu kai tang zi tato chuj niwa la ten. Xer tang chuj la so kwa ge shi ge xen tang neng ge xe ni ka la ten ni kai tang wu ta kata. Kai tang zi di wa ta nga zi tang ge tang zha yu zi tato xa xe ta tai pa wu ku wa len gu na.
3: Nian kai na ba, tang di cha zhi le zi na tong zi mdan ni zhu. Le zi di er zong zhi ba tang zong zhi ngan kar wa dan zin tang. Da ki la wa ngang zhi zi lang yin. Tar na ba su ru zha xi wu di lak shi.
2: mi to ga ni so de ji to mi to ka ren ge neng ge ji to ho so ne ji to ren ge ji to ho so ne de sha mi to ku ren ge ji ri mo ku ren she ge pa pu mi to ku ren ji gu mo ji na ta ge pa pu ku ren a ni wa me to ne ren ni wa me no te ta ji na she po ren ze ji ji de sha sha ta me te pa de ji de de la hong de ji de dang yo ji ma le chi dang dang a de na 셰프 옌데트 체허송서지다도 셰셰 타메테파라 르 소라니 땅땅아지다도 조우소네소 소라가 고시 신소 땅땅은 르 소라나니 허송서지다도 르 쿠르소 속가라이다니 마데라 신소가톤데 티테케타 르치 땅땅아 르치 허타 데레 디 챵프레티 드닌 죽과 티톤 소에다 오도 니자모디 오데 오케 헤도 토카베케메카 Rengga yungu shiro maa shiro kacha ti rengga chikime ka. Rengga mi chika xe ku ka ta. Kacha maa shi nungu ta ti di chizgi ni na son tang ta di chepir chizga u ta ni na ta chepir ti ri. Ti chikira. Anyi taro woke mi shiro tukha chidu ka. Ni shi, ni xa, ni kuzi nga thaza ngi njuk ka. Nga ju, nga ndigzi nga thaza ngi njuk ka. Shikna gu ka. Kengi ngiis, yu ngiindiga diya guka, ni chiritana rada diya yantukwa guka, dira dira. Zhi ngi utang, shepa pu niga shikin suno, di niga shashir ngu u shikijir. Shashir ngu u shikin suna, shedra mujur, shashir ngu u shikin suna. Ngan rozina, ruwa u ngari, rujura ngan rozir, ta shashir ngu u shikirizir. Dikpa pura ngari, Dikyura nga re, ta shashe ngu wu shik re e tse je. Tita ke shashe ngu wu shik che na, nan yi sumba shedra me gyur tse je. Shashe tata te yo na, nan yi sumba shedra gyura tse na. Lama chituk te yi tse na, yikpapu se re lama re. Chituk na se yi u ke, yik yu tse, gengzeng se re ya tse na, lama re. Te na, lama te yik yu tse, yikpapu, yi ka yin sung tse re. Ta che tse re, nan yi sumba shedra me tse na re. Lāmi chitok tā shīgī tā tā kāchā gōshī kālok sōngdā rā. Lāma chitok tā shīgī tā tā gōdā. Tī tā sōyī wūdū wāshī kūnō nima xir, chī, zhir, sā, jī, tā hā nē shēdā mēnū wā jīnsā chī rā. Shī jū kūrāng shī wūdā rā. Xir jū rā nima kūrāng xir gūdā. Xir wā wū rā nima rā, xir jū rā nima rā. Zhir jū rā chī rā, zhir wā wū rā chī rā. Tī kā tā lī tāng shē pā nī gā shīgīn sōngdā rī yā. Li tang xia pa ni xin su, li jia mu na u du u ke xin no tukha wa ke me. U ke me xin no tukha yo. Tukha yo na u ke xin no u te shikuri len zi ga yekpo zi ne ku na. Ne ma ki na ta imu du mluk ya, imu du mluk. Ti ta ke li xe ku nu u jin tsen chi na tang san u du ni pan tsen jen di gu ke hong ga mong ga. taro nisi mnda thangma la ku dendi yoku ka ten jokze tato ta chawa hana ti du kote rara ga khi guwa lende khi guwa dhiche munda di kota shashe tha tepa ta shashe tha mtepa tha te tha mte gunu wa jintse kani yoku na zi ngewu tang shepu niga chigla kakara zi ngewu ra shepu niga shiin tsongzo shashe tha mtepa ra zi ngewu ra shashe niga kakara yukji susoran yukji uka shashe tha tepa ra tserang tala shun shashe tha mtepa ra shomba pura tserang ra shomjura tserang ra tserang tala shun shashe tha mtepa ma re shashe tha tepa ra shomba pu krewa na ra tserang na pa di ni na kuwa ma di ni na chin tani ta chiku pi teli che tu ya ta ta tuan yukku ka ta ti nga tala shun da ka ta Udi kakakara shaye lala kunzi nidhira, nyuka. Ola, te lala kuna tongzi guka. Ngi lala kunji zidhi guka. Kunji zinu aranga shashe ta mtepara. Kunzi na ta tepara. Chukzi di magura. Chi chukzi agugide ichi kuni zidhi dhato shashe ta tepara. Gunketa guji chukzi ni ta tetona. Chukzi ngugide ke zidhi dhato gunketa guji ni shikira, chukzira. Tiyanchi da yonu mara. Dita kata... dīnyāngā tsū na shāshā tā tāpā tā tā mā tēkā chā pārādhā jirā. Ā nāyī tī tākā yukī yur tsū lī tīnī tsī jēn sū chā pārā tūmā rā jāndā tāngbī shirādhā gu nō tā tā dīrī. Ā lā shī nī nipā jirā tsī jēn nā tāngā dā pārā jirā shī sū tī yirā gu. Kūntā nāyī tī kī dā ngī sū tāngbā chā ā nī tāng shī lā kā kūngā yī tāng chī wā sīn jī ālā āśni āyīnjī āñipā dī chichūtīn rāngī nāmanā, rāngī nā chētō kūgā tōngūgā. Āyīnjī āñivā ngāyū jērvī chāng āñ yāngshī trapātīna thambātā mantambī tshijānyatā adapī tōnāñjī parañjarōdi. Yā thambī tshijānyatā mantambī tshijānyatā adapī tōnāñjī ādi njikhā khasam sōngūgā. Di thambata manthambi ajayant gunu u ajayang nantanda ziwata shangchanga tona kunam tanochi chepchunga. Da pata shunga tona kukuga, pashunga tona kukuga, chukchiji tona kukuga, khtsimu tona kukuga. Te kunata ajayang nantanda jamaad chepchinu kuwalan tsata, chepchivi kuwalan tsata. Da ti huijad katuni uri shetsana, kakakwa chidhgaya, khtan dharan jukka chidhga, khtan dhan jukran jukka chidhga, khtan dhan jukka ra chidhga. Tuchu sumbu nangto shika mishika tish. Soman dhara shinga, soman dha shinda shinga, soman dha shinga ra. Tuchu sumbu nangto shika mishika. Alama kenga alara lenga, ala lenda lenga, ala lenga ra. Tsuchu nang to shika ma shika, tsuchu ta daga chan yang sanga, thambi janta, man thambi janta, adapa ga jiksa ka huijyo sanga yedza jiriya. Shimra shinga zida to shinubu nani shinga dung, ta ta chingi shinu pata shunga ga to nanji ga dung ta jiriya. Pashunga to nanji ga nu, tsiksimu ga to nanji ga nu, jukuran juku na ta, oh, ta nguma ta duku ta jikku go. Kuyanatan jokpaadu mekkudu no xibu guto nabasomna, jokran jokkudu. Jokchang jokore ya, jokran jokkudu wa rajati ta chadirra, jang yansanga tati ya, kakakananga rari, yikkala sarna jang yansanga. Ghala layang layantana, ta ghala waka khshanchao sunu gotonda la, ala langna tsaya nyan sunu gotonda la, ala langa ra, Tā chidhari ya, hikai me kizhi jini na, ngagmati kizhi jini na, ala mua me kizhi jini na, tā mantan bhi shukka su wa shaitana. Tera simu ra, pashung ra, mantan bhi shukka simu ra, mantan bhi shukka pashung ra. Dera ala langa tsiji tato, ala wa jangzhari yonu tunji kunji wupa. Deti ya, stiki nabun dira ala langa tsina, tā chidhari. Yambaga lalambaga yonu uga tikhika ku yuga tiya dhapare. Tsomandara shingaza jitato, chondukra shinu, desira shinu, rilata tiku guga. ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི De nyambar di zhigana di dangna chepreyo, chidhika chepreyo dina mi tukunda yig chan ya, mi tuk chan ya, mi tuk mangre, ngay mangre, yig yondanji mangre, tanyita, yig yondanji tanyita, mi tuk ngay mangre tanyita, di na zhi ngay uga jisa, chan yansan shigana chidhigare, Yöndenji mungge jisi jang yansin shigna chibi reyzina. Yöndenji mungtang xa cikgu jisi jang yansin shigna yamna tembi cikgen guwa, yamna mung tembi cikgen guwa zici. Zhengi wugu mungge jisi jang yansin shigna adabayin guwa zici. Uncha zi tukni hongo gandu sunu sara chenre osir zangya guwa zi. Dastar sonu chenre osir tangye, chenre osir tangga dhikar sonyo. Udi nyana hongkwa dhimu rara, gu jura chumadu jukka, jukka ra tukni hongkwa uka, chikha tukni uka dhina. Anganche ka huijyo ra udu zhi ngimunga jisa, chan yansa jana, dhapa gu huijyo ra jino nigaari gwa na ta gawa tisa uke ya. Huijyo ka tukni ta tara. Tela thambi tukjana, thambi chinye zhi chikla dha chan, Chepar tsikin dhevara shay pahti iri. Zhish chikla gudu, ngiyu shikka tanga adhini ya, ngiyu shikka tanga adhiku kudu. Dhevang yinti duk chang karri, karvi yondan tang, dhivi yondan yi dhugu, dhevang yinti guka. Da yinjana dhevang yin dhivi u dhika karvi yondan, ngi zung bala ngdai yemen tarong tukwa tita de yoke. Duk chang karad guke. Dziwa ng yente duk chang karad nande dziwa yemba tang duk karwa nye zhishik tanga dini di. Zhishik tanga dini. Huayang bala yichang chwa. Huayang barad guno zhishan barad guno. Shir huayad guno de yoje tato. Huayad guno de yoje tato. ཉམ་བར་དགན ཇོག་ཅིག་ཡོ ཆེ་ན་ གང་ཟག་ལ་ ཇོག་ཅིག་རང་ ངེ་ཝ་ལ་ ཇོག་ཅིག་རང་ཉིཡོ ཆེ་བ་ཡ་ཁོལ་གུ་རོ ཆེ་བ་ཇོ་པ་རམོ ཨ ཆེ་བ་ཇོ་པ་ཡན་ ཇིག་ཅིག་ཏོག་ནེ སོང་ར ཐ་ཁང་ ཨ་ནི དེ་ཏ་བལ་ལ ཇོག་ཅིག་ཐ་ཏོ ཁ་ཅི་རོ ཁ་ཅི་ལ་ཁང་ ཏ་དེ ཁ་ཡང་གོ་ཇོག་ཅིག་རེ ཨ་ཀོ ཁ་ཡང་གོ་ཇོག་ཅིག་རེ Huaychi ju khaan dhino dhaga, huaychi tiglag khaan dhino, huaychi rhe dhe, huaychi nagtse dhe, huaychi huayl gunu wo tanyan dhe gul jo jire. Shiwi dhamba gangzag la huaychi tanyan dhe yiga jo jire. Di makina dha nana yinu dho huay tundri jya xomban dhe diw kya guwa dhe. Di du ku di nina dundra jia hui zi songben zi na ta yur tu ngu mu ri. Gangzi ribu di gangzi gina yigan jokun ri. Guwa da. A ngi wu yina guan jokun ri. Gangzi gina yigan jokun ri. Ndi dangma ga gangjian ba ga shikzi zi. Gindu qianpa hui zi songben bok sin zi na ta yi hua di na. Hui gindu qianpa zi zi ta ta ta qimud ga gu jiri. Ni yinba ta ni ma yinba yiga gu ju ya. Tita kata, ndika sungnu sitang ra tongkar tang. Tia dendan dega naka, uzo luji ga tukka nirna ra, sikilaga khaan ra, tazda kutiga, chan jo je tato ta, huayla jo nu mangshi shi, gangsa ka, ikna jo guka. Sikilaga khaan tang, ani gangchen tawa la, go jo guka. Kaan ra na, panchuk la guna, shenang ka panchuk chi chi la. Shinanga pinsan tsukhi chi di huayang bairdi na. Yichang chode, bairdi siwa jinu tunda, ra gata gaya tuk jya tajig ji, jiwa tuk, darwa tuk, ngudu, jomba, 구가데 베르드 구제다도 염바 랑촌 베르드 구제다도 루촌노가 다레 레데 롱초 메드 구제다도 달마가 다레 롱초 멘 롱촌 베르디 메슈 어디 메슈드나디 당마 최대지 종거 샬레나다 메슈드는고 최대 마인비 종 마이 세네만나 밀리 휘나짜메드는 외니데 공화선제나데 쳇퍼오드마레 강아제나 추노리 아 쳇퍼오드마레 강아제나 추노리 멘템비 트게네 멘템비 치니에 제스트드데 쳇퍼 트근디어레샤파티 활나 슈그리 메짱 아다훈 쫌츠고 슈그리 메드구누 치나 슈그훈 메드즈네 구아 슈그훈 메 판뜨가 마뜨가 탈쳇쳇 도셰피나 슈그훈 메 니르메 피나 슈그훈 메 슈그훈 메나 아더콘티 츠드간 좀네리 나타 쇼론 메누 신레브가 니와가 다 아드츠 그가서 신티 마트너리야 디냥아다 더콘저나 쇼론티 마트너리야 쇼 쇼리 던타누가 샘비 신레브티다 아드츠 마니너리 부서 마트너리 디케다 더콘저는 청와 뽕정드나 찬전데 아드근전데 아 샘비 청와 크지에 담고노 안양지의 장드네 크지에 담드라 안양지 장드 흐치르 샘바 흐치가메 스능가 펀츠 초키 치라 샘바 드다야메 메타라 삼체나 지득다 안양지 대나드 트트리야 고아드 청와 뽕시와네 샘바메 초과 뽕장 로라 처 초과 뽕장으로 삼거 오조이나 응이우 마똥노 띠냥아 효과 치즈절라 응이우 마똥드나 저라 아 닝가타 사나테닌드 그 넘모라 산 아니 그 까라 사나테닌드 그 자통고 찌라 사나테닌드 그 진 동고 찌라 사나테닌드 그 다 산제 마땅네 띠냥아 산제 마땅네 띠냥아 쳐즈네 쳐즈 산제 땅땅나 크다니 땅땅네 바까 개나 크다빵라 Rula chikna dhiga chikhanda yangjie kukuna. Ndi chikhanda yangjie kukuna. Nyomonji chikha kuji maria yangjie chikha kuji. Tsikjianta manjiriwe adapalaya chaparji zhitang, chaparji chi, kongho nika panchana adapad, apalaya yinla, ngomboya yinzi. Rashunwaya yinla, ngirmuka namzaya sotadatawa yinjina. Rashunwaya yinla. Nermuk namzang sut amarju chang tgla nyamba yin ta amarju tkhan ngur nyamba chire rashunwa yimba ngur nermuk na pa chire shipo yin la tongi lagchang zhe shipo yin la tongi lagchang zhe nda ta we na panchang de bi hui le a panchang de bi hui nda na hui jo shigun da me ke ni tuga chio orgo hui jo zhi zhi gu ke chi ra shung wa yin la ngar mu ke nan za so zhi ni ngar mu ke nan za de gu nun de tong yong zhi ta zo geng re na xia ngang wa ge shi hua ge ndu ge gu ti chi mu de ne na ye ge wa de ge wen bu zhi zhe la xia zhi ta zo ta ri ge wi bu shi gu ne mo ri ka ru wi bu shi gu ne shi zhe ni zhi zhe la xia zhe na ta Rimbu tukne langya dungwa hantane ta Vimbu shala shu chirimu. Teta sonyun ba Ndir kagita dungu riti langya chitane Ta sero Nyingma la khadzog ziriya Sero tangma la khadzog zimari taro Nyingma la khadzog ziriya Khadzog na ta dugu nmariya Ti nyinga ta ngirmu ziriya Tangsan chhendog chena tikhe ngirmu kilukuna Kirkim jindog ta ngirmu kinani khutu ura Tangma giti ti maare, ki yinjana dhugmaipa la kukuna. Udu, ngangwa nu ti tsonguna riya, ki ngangwa, si ngangwa gu nu ti tsonguna, ngarmuga nu tmud gitanga kukuna. Amarjo chang tagla, nyamba nga yinzi, nyamba nga yinzi gu nu, anawar wana, chorwa sumban jongnu, ti nyinga nyamba zizjiri, anawar wana chorwa sumban jongnu, Onzi hitana nare wana sora samba minjunga te, onzi hitana, onzi te, ཁྱང་ཁེ་ཅིག་ན་ཁྱང་ཁེ་ཅིག་ན་ཅི་ལ་ཁྱང་ཁེ་ཏན་ན་ཅི་རེ་ངོ་དེ་སང་ཁྱང་ཁེ་ཏན་ན་ཅི་རེ་ཨ་ཇ་ཏེ་ན་བར་མི་ཉན་གཏ་ན་བར་ཚོ་བ་སམ་བ་མི་ཅིག་གཏ་ཨ་ཉན་གུ་ནོ་ཚོ་བ་སམ་བ་འདེན་བ་ལ་ཉན་ཅི་རེ་ཡ་ཤི་པོ་ཨ་ཡན་ལ་ཏོང་ཡི་ལག་ཅང་ཅི་རེ་ཏོང་ཡི་ལག་ཅང་ཅི་རེ་ན་སེན་ན་མེ་གུ་དམ་ན་ཏོ་རེ་ 된대네. 조아정 초라 리송랑 팬다다. 아, 조아양 요거 리송랑 팬 아, 리디와라양 하고 가이 조아요 좀 리송랑노니 뜨모 요고가데. 디마. 너이나 팬서드 빠라. 근데 다들 팬서드 빠. 키정 댄디 히마임바 므노드노 켄데. 켄가 Kumi Uma Dapa, Kumi Uma Dapa, she Kuma Kanra, Chi Chang no Changda Kendra, the Shi Changda Kendra. At the Sha Kanra, Shaware, Shawa Chazura, Tara Tata Naza, Tens no Kendra, at the Sha, Tankedner, Shawa Dinner. When I Shipala Dijon, Todella Mazen, Shipala Dijon, Todella Mazen, that's the Nether. Shayga. Tikona yakadın. Kutotak den bazı şey uzu zuğun kutu şardan da rukun kutu şardan da onu ti şey konan diğate. Ti suma nyıgın kutu konda ta kuşçoğunca la. Tikata todena mıdın o ti duku tiri ya. Ti şıpalan ziçan todena mıdı yöndedin. Diye dışa zişivi yöndedin. Todela mendiz no na to tire namala ngjang vela mendiz no a ani namala to pai kid karanga va to pa mik don diga desha kara angiure kara ngrad no tira no khajo kunu wa ngrad to pare ole ani zungu thala kina va to gun ma mo ringa va mo te china jo no namala to ita de chong chong ti chiu to nyong nyong ti yong mo ta ya to pai na namati Sukur ane kurju te hagate. Chini sona nama lai chesuna nima adun kurma gini ta shikishiga patsaga anyugne tajulo sona tis nukha marate, topa marate. Tita kita odundumu njina nama la ngusjang vala mazin, vala ti topa ti mendiga zin. Vala tokunu ranga tokunu namazin. Ranga rangla topa ti lhajashin chang zima yin zin. Kuga. ཁྱི་གོང་ཡ་ཤིན་ན་རང་གང་གང་གཏོ་པ་ཡ་ན་མེ་གཏོ་ནེ་ཨོན་ཅ་ཏ་ཏ་ཏི་ནི་གང་གང་གཏོ་པ་མ་ཡ་ན་རང་གཟི་རང་གཏོ་པ་མེ་ཡ་གཏོ་ནེ་དེ་ཡ་གང་ག་ཏང་གསོ་ནེ་ཡ་རང་གང་རང་ལ་ཏོ་པ་ཏི་ལ་ཡ་ཤིན་ཅང་ཛེ་མ་ཡ་ནེ་དེ་གོང་མེ་ཨོ་མ་དེ་པ་དེ་ཤ་ཅང་ཛ་དེ་ཤ་ཨོ་མ་གཏ་ཤ་བ་ཡོན་དེ་ང་གི་ཨོ་སོ་སོ་དེ་ཨོ་ནེ shibbara to den di jambunda shungu chirirna dhapa da hichu tsikhidu kuka, anyi todu kuka. Di nangka samu tsikhidu jure, tsikhina sha tsikhidu kuka. Chung zan kuwa lenju kamu ton di re. Pai chukse la, navi chan o, di o, nira kuka, di gu nana, chidu kuka, hi che pati, li chan bai so di. Dewa dasha cheta, ojan dasha shuna uka, dasha shuna yopi umi kuma da, umi kuma da, dasha shuka re, li chan bai ojan re, dasha ra shuna uka cheta. Chi chepa te dhugunu kanga nanga, nga cherka dhugun re, ka uma na di zhugun re. Tena da, tawa umi kuma da pa de, kuma chikhet chuk luk sun re na, ulu hi chepa te, li chan chanpa no kuma ga cher te ta, uma la jorju te di tonu, tika kuwa lengun re. Di tika kuwa ma lang na, yang ayagra jina chikinu kuwa lang na, lama kuwa kolga wun jun re, kuwa te ayagra jina chikinu kuwa lang na, kuwa kolga wun jua. Titang chungyi pavi chukse la, navi chang odi na, navi chang chukse kudu no titi. Changa dasha shuna avka, dasha ra shuna avka, dasha ta shuna avka. Mi topa pala, hi chang badu no. 성지에 라 먹었다 레토타 하그라 또 거드노 디디야 죽비 시그토라 용이 정 소데 죽화가 시그토고노 그 초화가 겐데 롱화가라 초거드노 디도 호텔에 인다다베나 오미 고마다 바디 던토타 던다 바도네 던다 바데 딘디나나 메크 네가 던다 바 회조다 너무들이 너무들이 너 담아 지가 든지 돈시니나 돈이니나 뜨겁게다 나 현자송에 현자가 현자네 가다리다 아디자가 아크 그땅 안 돼서가 오도 회전다 회전하는 거 회전하나 맞춰야 그래 그거 건르잖아 건그 특지 리와 침배요 그서 공포 축전 깨지라 존재라마린체 따위 거드고게 니 다무셴도아 근거 특지디 아 강아저 근 까그 근거 특지 디와 침비아용 근거 특지 디와 침비아용 그슴 공포 초정 깨지글라드 니가 정자들이야 그슴 공포 초정 깨지글라드 존재라마린체 따위 거드 디그 전자다다 아드팔아 지그노 휘알라나만 쳐아드레 아디타가 기시티가 땅한테 송게야 디도코티다 니 마제트 마젤라타 토아콜레용에 디디가 다운 튼데 너미냐고 뭐 더나 형 치도고 그게 깨지다 그 마젤라사나 송에도 돈데 디 알라나메 파르세둥게 진텐 쳐르드나 경자 깽게 니와 치드시 송고거즈나 틴드던 티시미 도피 톤 탐체 아딜르트 드퍼 마세 톰웅가 니드 탐체 저 딜르트 저거 디 파시과토라 흔터 가와 그슴 곰파라 캐치가 되거든 다 쿵거 츠크트니가 다 디터너야 고아데 드던 시민 도토 탐체 저파타 톰웅가 니드 탐체 저파 이가 디터너야 하무 디터네 까무 조터네 그슨 공포 추트 캐치글라 니 캐치르구노 캐치 캐치라 니키 치팅가 캐치가 꾸아젠지마 샤두츠 캐치 샤두츠 캐치 치치가 꾸지레 치치가 그슨 거 공포 때드 갈라마 린체 타우 그거 치치가 때거든 온 따 디타 니 츠니 요조라미 조빠다나요 구아데 츠근데 요조라미 조빠다나요 야, 지금 좀 어두요. 너 건강을 나 지금든 용조, 특성로다 해를 천성가. 아니 근시 공로 어든지 돈이 그게 봐. 그래서 생아 마패 누구 루데 쌤들. 디나나 그쯤 게 이름 붙이 학습사기 들어오느리야. 생성도 나잖아. 아정당 마정 진식들. 인조 이름 붙이게 처리송는나. 그래서 생식은데나디 삶이 종류라 영땅마정 뜻만 전직다 노땅디든 끈라 생치다 조비년래름바 요문세 연비양지 속절롱라 아기슨더쩐더나 마운티 루와근제무든제루시 송가나와 세와 응참르시노 응자겐디야 디는 머리가 마리 패션다 토닐 버츠테 챵파나 타마근리 디위 조조 돈드 따다송네 니츠나 니셰코노 텀비젠다 멋텀비젠가 푸숑 것돈드 아랍트 것돈드 시무 돈드노 츠크니리 니토네타 쿠알라네 티네 머리아 마리 푸숑테노 가와 푸숑젠드레네 치헨가와 푸숑젠드레나 타만두탕 호코숙절롱웬 자누고 타만두탕 과대 제적근대는 우 타마 디든 남자 남이 르틀라서 과가 타마 디든 뭐 디나나 타와다 태지 진비 살아줘 비 년년자 름바 송금에거 메누테크 타만데 쳐들으나 신원이께 터문거리니래 리그니 나온 잼비 티나 타마 르카 땅땅 때도 그때 이름 붙이고 두땅 디든 거 기나네 다만 누구고 참을 들어와 놀아 반세바 돈바디 소쇼라 성설로 튼 니가 가겠다 지르나 다만 근티도 다만 안 될 게 나 아직이 저도 내다 성지 견된디 시위 참마를 디나 디송 디양 참마를 디나 디 담바양 참마를 이노다 돈지 구거디 다 체레나 남제끈나이나 조고 근티이나나 타라타 타지 집에 살아 루피 년년자 좀바 아르카우 군에 송게드느리야 롱고 군에 마송베 아르히 군에 송거드 디르코테 가 피숑토 치컬 쿠알레 데가 피숑토 쿠아 말룬 아트탕 도타라 디 쿠아 말룬 쿠아 데가 피숑고 쿠아 말룬 데 말룬아타 아그니 켈시그나타 크타가사사데 오쿠모 데 쿠아 츠르나 쮸 토코이스구츠올 우가 그 다만도 센을 뭐 다만도 니 센지다도 그 다 후자 뭐 에즈쿠가데 후자 뭐 즈기테도 네 후아 똑똑나 소녀나 했구가 소녀나 했구치게다 산타가 또가 참을 지라 돌아 벤세파 또바 데서 졸라 석자로 쳐졌지